0: چند اجے الے ابے ابے
1: ابو اجو اناس کاس
0: اگنج اپنج الکھ اپکھ
1: اکال دیال لیکھ بیکھ
0: انام اکام اگا اڈ